0: зорі в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору із багаття полетять.
1: Літо йде, літо йде, грудня м'ята квітне у поля золоті.
0: Часто майнеш

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зуприла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

No i doroslače, vitajte po перерві. Продовжаємо висування трьох світів. Днес 9-й день червня. Коли ви зазирнете до календаря, то 160-й день в році, до кінця лише 205 днів. Ну а червець файним місяцем є, думаю, подла мене. Jednym z najfajniejszych, okrem maja, w całym roku. No bo przyjdzie lipiec, przyjdzie sierpień, to miesiące wakacyjne, one skoro nam zletią. No a samo sobą chcielibyśmy jak najdłużej cieszyć się ciepłą chwilą, fajną chwilą, długimi dniami i słoneczkiem. Także to korzystajmy z tej chwili, jaką czerwiec nam przynosi.

0: Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Дорослаче, як вам веритам, продовжаємо висування трьох світів. Днес з Вроцлав'я кусмо крого бо полало. Вчора іще їм був рано на Лемковині за дня, і там, поправдіся, сонце аж будило до життя з тої причини, що через тот попередній так званий довгий вікенд на Лемковині тіж хвиля була така собі, досить дуже дойджу, але дойдж потрібний, ну а само собом донес тіж полало порядні на західніх землях, так що повідом, що ну, донес до вас більші дою з доста мокрого дощового Вроцлав'я. Хоць година, очевидно, уже дост

0: Дорослаче, вітайте по перерві. Тепер думав собі, що прийшла деяка хвила на то, щоб ми собі зазріли загалом це дашто в нашому лемківському русинському календарі донес маме. Ну і так щиро повісти не завело, але можемо, пробачте за той звук, можемо собі спомнути між іншими на 9 червня 1945 року. Під тиском СССР підписана була догода о переданню Чехословаціям під Карпатською Руси і території около ЧОПа Совєтському Союзові. Якраз то смутна подія в історії Підкарпаття, в історії якраз ширше русинів. Ну, бо тим способом Підкарпатська Русь була дана до Союзу, Радянського Союзу в 45-му році, ну, а пізніше то вже довгі роки була під комуністичним черевіком, тиском, ну, аж в 91-му році в рамках одродженої України вона ще знайшла, ну, і до днес під Україном, під Карпаття. Очевидно, є далі, спомнімо на 9 червня 2018 року, то дата смерти Клари Балох, хореографки і фольклористки, яка діяла на підкарпатські руси на Україні. Якраз Клара Балох вродилася 17 липня 1928 року в Ужгороді. Ну і була заслужена для русинської культури, але теж і для української. Ну і по правді то донес тілко з лемковини жодної дати не маємо, так не презентуємо, але надіюся, що то, що вам повів, то про вас було інтересне.
1: Лем FM наживо.

Доросле, че я ще з вами уж маленьки пращам. Чули сте три світи в радіо Лим ФМ. Денес то та аудиція звучала з Врославі, а за мікрофоном був Северіян Косовський. Дякую за стрічу, майте ще шумні, добра ніч. Ну і що ж, до почуття уж о два дни в четвер, коли засся стрітиме з трьома світами.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.